Robin Schulz in Piso 21, Oh Child, en od tistih komadov, ki jih je bilo lepo slišati. Robina Schulza imamo tu, ki je više na naši lestvici. Tole je drugač letna lestvica za leto 2019. Oh Child na 64. mestu,

17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novlji.

0: Light с гранд-избиванием за 2 отрока. Терме Тухел, Хрвашка.
1: Тотална отпродаја у Дипу. Тотално знижени цене до тал. Тотално неверојатно. Прихрани до 72%.
2: Пресенетливо по цени. Дипо.
3: Змагувавци без обрестнега финансирања. Hyundai i20 же за 140 евро, Bayon же за 150 евро, Kona же за 190 евро и Tucson же за 230 евро на месец. Без обрести. Плюс бон за рабљено возило до 1000 евро. Hyundai.
4: Карглас поправи, Карглас заменја.
5: Си представлете мајхан каменчак за острими робови? Ко прилети у ветробранско стекло, настане пошкодба, ки се локу спремени у неварно распоко. Не чакајте, лезенин клицам изберете најближу пословалницу и термин. Пошкодовано стекло поправимо в само 30 минутах. За все заворовальнице уредимо ценител и администрација. По правило стекла, видно резервирате на carglass.si.
6: Lunos – врхунски презрачевални системи.
7: Највечи на тек је да со те учили служит денар. Не па га обдржат.
8: Морган Хаузел разложи разлико.
9: Психологија денарја у хали Тиволи.
8: Енкрат и николи већ. Eventim.si.